Санчанам гэлэм гэн итэг дэнг, нэнэ тэгсэм дэнг, чигтэг дэнг, чигтэг үзэг сэлан дэнг, гэмбэм дэнг, хүчу дэнг сэлан, цаака дэнг, на гурмула цуха лам дэм со со дэнжэг рэ. Санчанам гэлэм гэн итэг дэнг, сэм тэгэнг дэнг, сэм чигб дэн, сэм чигб дэл, цандэм чунга дэнг, мэнхэ дэнг, на гурму дэнг, мэнэй варг лам дэм со со ян, дэнжэг рэ. Гэжаян цу хэнбэг, ешкүргэ чэрч лам гэ лам дэм со со ян, дэнжэг рэ.

0: ғалғылын ғейті ғажатың сосыр жерін ептендігі. Халин фу иқсангүл бұршайдері. Дерінгі қыттерін дуан цілі ғамығыцыл чапқонсы ғданчық шы еу бі. Цамыр жилын шым өшетіпі. Гады ғалғырдыл ғадығчы көн бі дерів хы енсі. Үржи луан цілі нданчашығы лалхи мәсіді. Цандун жағзанжи нямнюңлақ дейні. Мүкі тажүрдан арнави нянжүр. Чи қытың сапсылдан царым самтық цамыр жилын шегейла. Цончымды лхевна тағзул жағзанғыны қанла тонты бадан. Әрнерзі жасығыр мұғдым шығу ба кетіпі. Халин фуны нямнюң жәнчі жақын шығынды. Нертон қысымылыр цандун жи лила шығы баңы зуңы лоңу нерқсымылығы лар жинчон ши. Жирңа ертоңып завадыңдыны. Халин фуын қорқыңды чи гондым қаңып дуңбі қытерндің ұланғапшыры жилым шетіпі. Кип шаңча еубі көні, цонзын ғылғылыл жи зығыртығы чырдып жігіп шейіні, қарцыл жачи жарыңа нөмдігіп шеге бадаңы. Қытывчыл чи лиминя қы мұрғының кейбі ұдамшын көрі. Желенген цамсы, чи гондым көнгі чарыңы чевейіңі жи, чар хан цамсы цандун жығызың сымжи ғажачың нямды нердуғын жонжын бам тонтыбыла. Цамыр ұдан жорги нямды цандун лигағы нержін елі. Нертонча жігілі рдабжапи ци нергіні нені. Халин фу ем цоғчылды лигағыне жүрі жаңрташығы шевана. Самчын ғамарүй таңды певченбі чечіп шуғы Ши Цзиньпин тонғы. Халин фу ерқабдыр ғома сәмгіл күтепді. Лоңу бчачығылғы ла цамцоғыры лигағыне рвали чи өвжеті мейбаны ненді шуғба дейінші дейсон ла пшачымши. Чечіп шуғы Ши Цзиньпин жин қоржігі қуамжүрін пейжіғ тонғаны. Тонкун вэвчулли жулым торох донвуи ргэнгэй чэ лава инбэй. Ржангдуг пэжи чэ мдахи втамбур чэгэла. Кэкун нанкэл чэ мжуэл тонли жэрм данг. Лэгрцэл. Зорцэл хсартулу чэ ла хардаг шгэндэл данрдэ. Сачун гма ла шэртун нюнба данг. Панжин туав чэ лан байны. Цамцэй тонкун ур сачинди мэгмэн ла вдэрчэл вчэмбэр шэгэй чэ нанчэв данг.
1: Янчэ цотху цунтун пшачул жонли кэнгэй чэ жэргэнэн чэ гомбэр дачэв бэнэв шэгэр. Дэзэн хэ амэн нэнчэм чэ цуэкунсэ мэрэ хорвадан. Мэрэ хорвия гэрчэн нэхкэвсэ штэнкэл шэтэв мэл. Дачэвлив шэгэр. Дунчэн тэнэ амэн кфуму чарэн нэвшэн хэ цуэлэ вжэлчэ цамсэ шун. Янчэ цуэтху нюцун пшашчул жунлэ кэнгэ замлэн ла тэнжур шэхэв чэ цэ чэргэнэн чэ чэцу нэрнэ дэн гарма шэгнэштэн дунчэн нэншэн чуэр. Дачэвнэн мэрэ хорвия дэзэн чэ мэнгдэн чэдэр чэ дякэв. Демена марна хэрмишон юмэл чи фшэр чэгм мэл. Цунжэл чэба шэгэ ци нэхэнэн чэ турэнсэ Синхуа санжэр кэнгэ сарнгул бэр кундум шэбэ. Джэзэн гэмэлэ лунчэн чэ чэвэ чэнэм чэ Джа пабнэ Ари махунгэ гэмэлэ лунчэн тэнмэн тэнвэб чэл Дунчэн тэн чэва юбэ джэзэн чэ нэцэл штэнкэл шэчэн Чачэн чэ лэн жур мэл.
0: Ари махунгэ джонян гэмэгчэ кэнгэ цэв чэргэнэ Ari mokhunga nyantara yelangla kortang sarwi mkhargulubshi badanga. Denabda maram chanargala yelangla gamagadun shabchil biwajigri. Ksajagli danduna. Kortang sarwi mkhargulubdi ari kharjilji dechul cib jirgi nyanji chachulub jirga. Beijingga dechul cib nyakhi nyanji chachulub dhanbani ngobzan badanga. Digamagana yelangga pargulubdi khor muzum chongagubjabi chongzhadanga. Маңцүг жимийм цонжыл жабий гамагдунны вар жимтыл нган нямшин тэгдонжа дэрэ. Нян дэй дэцүл нга замла, ари махунга чонян гамагча кэнг чэцүг жэвий нямжир тугшайжир. Ари мсомага елангла мамтадам цотог гагрдам шиосар. Цивчир гэнян, ари махунга цонжа чаг кавшуг жирны цонжа шаг нжарчул нива хорвари.
1: Канадия жабий чохтэн чуги цивчир гэнян сажаг бэнив шайгир. Анекава елкунса юнбар цунзим шету сарва лагтарв шаджи чавжаг шиди. Эбола нэртига Канадара чабадан, елкунса чаби нянка чечундадан. Сажаглив дандуна. Канадий харжиге дицул ци нехэнянжа чачул нерсамдан гарма ngарган ивзун, дисамби нян нерсчиг нан, кунгучинла цамжир юнюви, сергеге чамын гангарунши Канадара юнма чу. Димсунсы Канада салжунги, дэйюл квандил чачымча лангшатар, квандил гонси, Shirjeje chemang tiri ga namchir dani Kanada lan duran jig machu sera. Kanadiye chabi chokten chu jig tandun. Mangara Ebola ramne chi Kanadi mamang chi de thang ga nyen kha ngaru jin chhetsla ma chum tani ba masal. Ngwa khung nang ta war de de yul yel kur nang jin che na hui nyam shi me ba dang. Nekwa yel kongsan zalbi bishay tunne, abel tiya samjiga zamnin shiba shing yin tsere. Kana tiya shabi choktin juji, danga bi chi nyerjig nyan, nekwa yel kongsan yongwar chunzim shay tuwa rabtang arimba donba dang. Danga bi chi nyerjig nyan yivzong, maung bi nyanar gubchi nang, kongko jin dang. Vugan ta. Sudan thoma chi, langchin afir ki Jakobson ki dolmung, kana tar yongwar ganggo shi yuhol. Dimsung se Kanada shukchi, ryakum dadak ka doymung ki tichin ngo biya reishil la shibshir chukchin ngo ncim zhig.
0: Ari mokhung ka zhongyang amagchik hong ka tsib jirgi nina, jatsukum jaywi nyamjir tukhsha jir. Ari amagmash ka tsib jubjil nina, qayarik qibshangar jil da yelang tam jaywa yaw bi lingan qadab qibar jenlam da khursar. Saatik libshay jir. Kaabtar Amerike mokhung ka salal hong bi yelang ka shukchang mamil ghanam jil la pargul shay bi. Arzimdil la chonzin teo nin barkib shong waadang. Marna di lingin gato dar jenlam da khor la. Aari gmagma gajanshiga lar mi yangmo puyo la. Deli gajana aari gmagunga yuetan je ditsu tsi jibdan nina yilang njagul teo ji garsong chamad jirwi aari gmagma shigin choshib shikang. Mungar totang maksilwi khali riba shig hirtuk shong waadang. Xamjil shibshil sha waag jibzinbi irgangri. Ari nyanjurwa kakhi ji mangmakul bi khonrik jir kacha changnib shay jir. Arnyi sen bi khali riwa di karsong chambad jir bi ari gamagma diri jib shay la. Nyankunan ba, di tsuko ganga tangdi xanjir nyamruk lensin nib shan cimda ni jugu. Lensin daga zomrik ba kawu rin tsu dang, zomrin gankar wa sonam cerang dang huaptin jia, tsomur jil. Darkilwa durji cerang, jachib darkilwa gangzhig cerang dang sonam rinchin gani yin.
2: Арганба намны мыхуйти нямню хтилке вангцулье хунци гвала киняна арангмати дундымге
3: чуа намны метгужин сямтан хтиви хчунгиди тис чатын лла джина дисын хамбр тецмил